mú jira yọ iwọ náà jẹ pé ma ra rẹ bí o ṣe ń tẹ ti le ko láti padẹ wòlí ọlọrun iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrin nílógún sí aago mẹrin ààbò ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà jírí a.

0: Ìjàdánù. Ẹ̀yẹ́ jà máa bá mi bọ̀. Ṣùgbọ́n lójú ti yín bò ló ṣe rí. Ẹ mọ̀ pé òjò ò lè rọ̀. Kórùn náà tún máa ràn nígbà kan náà. Àbí ìyún náà tún bọ́ síbò. Òjò àárọ̀ máa ràn yíyọ ìyẹn kan, irú òjò yẹn kan. Àwọn òjò àrọ̀rọ̀ dá ńlá ńlá, àwọn òjò ńlá, tẹ́ máa ní ẹkùn bímọ.
1: Tó ẹ́vì.
0: Tẹ́ ẹkùn bímọ, ẹkùn jẹ́ ìyún. Oòrùn gangan ni ìyún tó ń ràn. Oòrùn kan ni ìyún tó ń ràn. Tẹ́ bá sọ oòrùn, à ń sọ oòrùn tó mú, tó máa ràn dáadáa.
1: Ó gbóná.
0: Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.